0: ניגן לך זליחה.
1: קש צסטו פוניש בשעה
0: כי בך בטחתי
1: לא פסו דושיזה
0: מודיע לי דרך זו אלך כי אליך נסעתי נפשי
1: וסמיש מטרי נשתרתים נסקריבי פרדמי סבוי תבר כשרה Slyším v lásce tvé,
0: kdybych
1: jsi má jediná, jediná.